fang Patiri se ilu nga wakens a malori gema Yaya mamshe, yaya mamshe, yaya mamshe, yaya mamshe